پہلے پہرے آپنی اٹھ کے تیجے پہرے اٹھ کے تر پہن، کیونکہ پہلے دو پہر آپ کیرتن نام وچ جڑے رہندے تے جدو تیجا پہر ہوندا

0: چالی گنج لے جائے نا، یہ جہی جوڑی ہے مایا گریبا دیا چگیاں وچوں بھی کٹ لئی ہے، مریا دیا قبر وچوں بھی کٹ لئی ہے، یہ نال لے جائے گا، سوئی تو لجا نہیں سکتا، سمجھ آ گئی، چرن پھڑ لے، رون لگ پیا، آخیا گریب نواز کرپا کرو۔ گرو جی نے اپدیش دتا سی بھی ہوں تیرا پار اتارا ایویں ہوے گا، جس طرح لٹی ہے اویں ونڈ گئی۔ سدا ورت لنگر لا دے، دیگ چلا سارے دیش میں، اور سب نو وستر ونڈ دے، اور تھان تھان تے دھرمشالا بنا دے، سنگت ہو دے۔ इतिहास विच जेकर आउंदा है उन्हां शब्दां च गुरु जी ने बचन कीता,
1: देख चलाओ सगले देसन,
0: एकारो सारे अपने देश विच देख लंगर चला दे, कोई भुखा ना रह जाए।

کرو سدا درویشاں دی سنگت کریا کرو فقیراں دی سنگت کریا کرو بخشے ہویاں دے وچ بیٹھ جایا کر جا کے پر مسالا بنا تاں گرو جی جو اپدیش لے آئے سن کارو نے اسی طرح کیتا کارو دے محلاں چ وی دھرمشالا

ہوئے اکتر ملو میرے بھائی، ہوئے اکتر ملو میرے بھائی، دبدا دور کرو لیو لائی، ساد سنگت مل ہوئے ترابا میرے مادو جی، ست سنگت ملے سو تریا سنگت وچ چیڑا آ جاندا ہے اتر جاندا ہے، جیڑا سنگت کردا ہے اس دا پار اتارا ہو جاندا ہے، سنگت آپ بھی سنگت کر رہے، سنگت کئی پرکار دی، پر جیڑی سنگت آپ کر رہے ہو سہبا نے اس نو ساد سنگت کر کے آکھے उत्तम करके के श्रेष्ठ पावन पवित्र करके के कि संगत साध संगत भाव सत दे नाल जुड़ना साध संगत जिथे सत एक अकाल पुरख की आराधना हो रही होवे उसनू आखदे ने साध संगत ते संगत किनू कहिंदे ने

ست سنگت کیسی جانی ہے؟ کیڑی سنگت؟ کیسی سنگت؟ کہو جی سنگت؟ ست سنگت کیسی جانی ہے جتھے ایکو نام وکھانی ہے؟ او سنگت جتھے ایکو نام دی ارادنا ہو رہی، سارے ایک نام دے نال جڑے نے، او سادھ سنگت، سادھ سنگت مل ہوئے تیرا با، تے سنگت کرن دے نال وستو کیڑی ملدی؟ بسر گئی سب تات پرائی، انسان کتنی بھی کوشش کرے تات پرائی نہیں چھڑ سکتا۔ تات پرائی دا پاو ہے جلن، ایرخا، کسے نو ویکھ کے جلنا، تات پرائی نہیں چھڑدا۔ پر صاحب آکھدے نے جیو جدو سنگت وچ آ جاندا ہے نا، سب کچھ چھڑ جاندا۔ بسر گئی سب تات پرائی جب تے ساتھ سنگت موہ پائی۔ کتنا سنگت وچ آن دا لاب ہے، جدو سنگت وچ آن دے تات پرائی پھول جاندی۔ ایتھے ہی بس نہیں، نہ کو بیری نہیں بگانا، ویری بھی سجن نظر آن لگ پیندا، دشمن بھی متر لگ پیندا، کیونکہ سنگت وچ آ گئے۔ نہ کو بیری نہیں بگانا سگل سنگ ہم کو بنیا۔ یہ پراپت کیویں ہویا؟ جو پرب کی لو